0: もしもーし。
1: あ、もしもし、中君よかった。あのさ、今ちょっとさ、来てほしいんだけどさ、笹坂のさ、
0: ホテルに。いや、違う。違う、俺も行こうと思って
1: た。正じゃない、正じゃない。
0: いいよ、いいよ。
1: ホテル、ホテル。
0: ビューあるけどね。はい、はい。
1: ホテル。あ。
2: ああ、もう何なの、もう。え？目覚まし？そういうことか。夢か。